vadoto vananadziwa kukubonga vatata vavo vadoto ngoto vambene nguva vodai vatata vavo kona valoya vambene nguva vakune kufonela tata wako ne kufonela mama wako kamfonere ani balizinyo kamahi tomfana wa mapimo mfana wa nduma mfana wopimisa bizla dihoranda panda dikuninjombo.